Ponong panam pon. E mari deng tiri klong, mari deng tiri klong. Sinon tan tili non, tanon ipak non panong. E ipaka panong, ke mojiri lo piri lo non. Ron mai chi dai ong.

0: apaya tumbang chulang awe de tahe pu la bang so pike osomara tumbang kang chir do gok ji la so da ke la bang so somara phan ko son be se ke pang krang po ma mati ki pi don po
1: la nini ni thom bang we dep tang ho pulote ni tumbang ke judi hospital delivery pulote ni tumbang ke la nini ni thom phan ke formula milk pupu powder ga khir putapu la bang pediatric lo la nini ni thom bang we tik an ke ako advice po gong el phan bang pang sip len noi pachi mit me pin pen inge la son lo pulote ni tum thekam long po nini ni thom pen lo te la chulang bang wang po apai bang
0: tangte la bang so formula punang liki po bang la bang so ki chopen osomara tum apaya chulang ki chua son an ajakong long ijima
1: formula milk punoi ba powder gakhir pupu ili la bang ke apaya chulang an ke long le athema la da ke apaya chulang long ke do ang ton ko an ma ke do in rut oso ke the ki ding phan an ke la da ke ave la si la support ke nitum ta recommend me la si la apaya chulang wang vetik upai vede lo ko son lo pa chulang la so la ni ni ni thom phan ke la so hut si la si pachochot la so pit la chulang la ke wang lo pulote ni tumbang ke la bang ke stop lo completely stop lo ako advice tun po apai tum han ba parents tum han ansita me je an pal ke la bang ke pachuri noi a the ke non studies long ta me wang lo je formula milk ke cho so mal ke mo ke the ki ding hut hypertension pen diabetes a risk the pe la hayo so mal la bihe ka ko ke joy ke po pacho det enta mu ke thelo te hypertension diabetes ke long bang studies long bang la bang long lok lo la si un an ke recommend lo je la bang ke pacho che det si ke meji
0: chulo lo chulang ki chu a ho ka ve pen kupini a ki so che man thek ma apai la pen a so phan
1: che man thek chulang ke chu a ho ka ve pen ke so che man o so phan da thek dam long chi la pen apai long ta thek dam long chi o so bang puno chulang judi ke chu pachu pakake ba mohet ki puason anghua lo tame la ki nipples bang tame anghua lo dam pakake tang hola hai lo pulote o so bang ta ing sip thek the lo ing sip thek the joy ne o so bang ta kang chil bang ke me me lo apok ing krang kre lo la son si la so so bang the thek the rek ji lang ke la the thek the rek a joy ne a son a son a ke so a che the ke bang on ia ke so pusta mit long ke long a rik stepik ba asona sona ke so do ke long a rik stepik la son thot si la apai long thek dam long ji tum chulang wang et pen kong el bang judi so chulang chu thek paka ke det lo pulote apai bang ke la so a chulang ke dak masi already stored lo in ke la judi kong el chu che pulote la bang ke tum kal bi pen le chule ke long ba breast engorgement la ke long arix thepik la det pen ke la pen judi chepa me don de pulote mola da ke breast abscess chiplang de po breast abscess de lo pulote en ke la ke surgery chikuri nang kok pola ke la si la chule ke long pusita me ke long lo pulote langkar om pen ason che mai pen la ko an ma ke che sol thai nang po akye la so kache sol aga khil bang ke pachunang nilo so phan bang
0: tangte nang li thanam lo chule ke lo tangte la so pot bang ko son ben sike chaman la nang di than pa jer mi chi ma
1: chule ke long la ke thek dam long lo apai common problems one ne models tum ta me la so problem ben dang ni tum long an se ta me wang thek dam long lo ni tum la so pot ke i son ke mok pa chu pa ka ke so latching ba attachment kuri pa ka ke second bang ke apor pe non mo ha ta son ni ligi pu 8 times pak pa chu nei minimum lo la ke 8 times mani ke batai hini ba batai thom pa chu chot people lo lan vet pulo te oso thul the det ke puta do do in ke det bank ke third bank ke ka pa chu pang cheng del mo ha ta son within half an hour to 1 hour sang bong pa chu nai pang cheng a chak tum the kam nong poni pli ni phon ta pa chu che pen lang la pen ke mani ke puji ka pa chu lo te so o ne pa chu e putam do ji la so pa chu che det lo pulo te in ke la ke ke long ke cheng lo in ke la so pot pa chu che del lo pulo te la ke dak stole son si do kok po la chu che pin la so pot che stole bom lo pulo te in ke la pen lo pulo te in ke chu le che plang lo
0: sir lo doctor pa chi ni pon te pon tangte apaya tumbang kupini ya keso dukok pulo tangte au so phan chulang pime ma
1: pime keso non amat ke thekam long ke keso kiun e tang ho ba sing jam pasi i pu son son ke la son ke pime la pen ke mane tb ke long ta pai tang ho mane hiv hepatitis dukok pula tumta pime

Adun tu pokila lek thepi kilo nalun arjuk sena alun alam the talo alang bi heno karnuk nai totang te arjuk senang labang solon.